Alright, no nsikelelo mazibukwa ka mona ka Eastern Cape. Go tsama metse na tsabele tswale sedi, ke le bila ho lonziki. Matabuho matebula yena ka mane ka Northern Cape, le na go tsama metse na tsabele tswale sedi. A ga dikele di kentse ke ketlile le wena hle. Mme mo atu ho ya kwana ke re re jalo kono tsabele tsong ya le sedi. Mme no ke le lomolo.